0: جی دوستو، سلسلو کالنگ جو جڑی چکو ہے، کالر شامل ہیں پروگرام میں، کالر شامل کندا سے السلام علیکم، کیر سائیں کتھا کا؟
1: سائیں السلام علیکم، جہاں علی مدد،
0: وعلیکم السلام سخی پیر مولا علی مدد، کیر ادا کتھا کا؟
1: سائیں غلام عباس مگسی کمبر شداد کوٹ،
0: غلام عباس مگسی کمبر شداد کوٹ کا ویلکم بھلی کار، خوش آمدید پیرا،
1: مہربانی سائیں مولا تو کی آباد کندو سائیں،
0: بھلی کار سائیں بھلی کار، وڈی مہربانی محبتوں قرب
1: سائیں، ورن جا رہا ورن کرے ویا ہو تکرے ہوں دنگ لگی دور کیا کو دل نہ تر سائیں،
0: واہ
1: یہ چیا ونا آتا نا خدا،
0: ہاں
1: بھائی ہر اللہ اساں کے پرو عبدہ پروین جو کلام خدا
0: جی
1: محبوب کئی موتے اج خاص نہ یا ساتھ، مہربانی تھیندی سائیں،
0: بالکل شامل کیوں تھا پروگرام میں، کو دوستن دے نام شامل کندو
1: سائیں، دوستا اساں جو بات اے ریڈے میں پروگرام کندو آ، شاباد اساں جو دوستا لیاقتلی پٹھان ڈاکٹر اساں جو او بھی پیار او دوستا او بھی پروگرام گدھے تو پیو
0: جی،
1: دیدار لجوانی اساں جو پیار او بھائی او بھی پروگرام گدھے تو
0: جی،
1: جے کو دوست سنگت گدھے تو السلام علیکم یا علی مدد،
0: وعلیکم السلام سخی پیر مولا قرب سائیں، تھینک یو لو یو، پروگرام بدھا رہو شامل کندا سیں اواجی فرمائش، تھینک یو،
1: مہربانی
0: السلام علیکم، کیر سائیں کتھا کا؟
2: غلام
0: سرور جتوئی بچل شاہ مہن کا ویلکم بھلی کار، خوش آمدید، کڑا لن سائیں، خوش ہے
2: ہیل داں تو سائیں تو پروگرام مول داں دل ہاں
0: لک تورا کدے گا بدو پے مجو پروگرام
2: سائیں، پروگرام کلو کو بول داں تو
0: روز بدو داں، ہاں
2: سائیں،
0: واہ واہ واہ واہ، ڈاڑی خوشی دی بدی کرے، کی لگدا پروگرام،
2: پروگرام بھلے لگن دو،
0: ہاں یہ پو چھا چھڑ چاہیے دو پے دل جی گال
2: اساں کلام کرایو
0: جی،
2: بولا فقیر ایو
0: جی، کوشش کیوں تھا شامل کندا سے پلے لسٹ میں، پروگرام بدھا رجو بدھایو کیڑو
2: ڈھول فقیر کیڑو بھی یہ کلام
0: ڈھول فقیر جو کیڑو بھی کن دوستن دے نام کرن چاہیے دو انن دا نام شامل کرن چاہیے دو
2: آوازا مول جتو
0: جی
2: ذوالفقار جتو جا جتو چوکل جتو میر جتو
0: جی
2: مجھے لڈو پکڑوا مادل بلان جتے
0: جی سبنی کے سبنی کے سلام مو طرفا
2: وعلیکم
0: بڑی مہربانی لو یو لک لائک
2: دل پکڑو کلام ضرور بدوائی
0: لازمی شامل کرنا پروگرام بدھا رجو تھینک یو